Lutang ne rōmu chōwa tang rōmu chō ne lū lēnbē wār kī tōngchā tētā tū yīn jī. Nyam gyūru pūsum tsōk bē pūrchū kī rōyāng kēpā rā njar wān dīdā kī yīn chūngkūng chū yū kūn dā rā rīng xīng kē yū yū yī chāngwā dā rā nzē pā rā chē yū bē. Nāma tū shē kī nām chāng rī rī nī gyū zē kī zē bē tōng dā pār sūm tū kēn yī yū.